0: Zašto slušam Radio Maestral? Zato jer su oni bili prvi kad sam ušla u cilju Šamoniju koji su mi čestitali.
1: Evo nas malo o prometnim okolnostima. Magla mjestimica smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti i pojačanje promet na gradskim prometnicama i obilaznicama. A povremeno usporavanja i kraći zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa.

Podbeblju, Novom Vinodolskom, na Rivi, najslušaniji je Radio Maestral.

Radio Maestral je najslušaniji radio u mom autu dok se vozam po Zagrebu. Naravno, samo jedan i jedini radio Maestral. Ne mijenjamo stanice.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Marketing Radio Maestrala. 091 669 669 0.